osobe chobanenyu oprek chu chobanenyu enganet ab jesu waljino baba enganet ab jesu awonyo tangu chobanenyu nesanu ni chobra tora kuri chin chobanenyu imwele meme ke chobanenyu enganet ab jesu ile uro osobe tawalwa chobanenyu ibaru tuke cheche chobanenyu kitaya ne borirane waljin this family kitana ure enganet ab jesu amutana nya chobanenyu ingenot leni chobanenyu hada tangu kitaya ne borirane enganet ab jesu ingen samuti kigo baba nyu enganet ab jesu ibelishe chino baba ibelishe chino kitana borirane enganet ab jesu ingat program ni mita ni mito ni tu tu over nyu iweli toro ni ogita ne bori rene goma ke batul gote goma ki mucho tu over nyu goma ke batul bange ke gita ya goma ki mucho gita ya ne bori rene do se chino ba ba ne nga ne ta jesu o blast tu gogi ne tai gita ya ne bori rene ere thau ne ne da so so over nyu ta uno gita ya ne bori rene e bwa ti ne to so over nyu e bwa ta te platform ne go go ya tu cho over nyu so bi die uri no

Ajgale imu wosi ge change tulingane te. Agale jini mitene no gitu gosene ni mitene guli jene bwana Joshua Rubeti ni ona. Guli jene ni ona. Gutuma gite awegi ya. Ni gutuma awegi ona. Si chapa gangi tu gosene ni. And nothing ni mitene.

0: يا روزالي
1: سوسي
0: يس روزالي
1: إيجا لغالي إيجا لغالي روسي
0: يس
1: لغالي روسي إيجا لو عروف وقتن يجي جينا تنجي بكيجي أتيجا لغو غورو شو نغاتان دنوران غامو برا بورتا هم بغا سوتكن لغان غامو دن دن جيت إيجا غن غاتن يبورتا إيجا نوات غاتن يبورتا نيو سوسي
0: يس
1: Inga lebo rato, ya ni rato tanya ni cegang di muriate, nuri koma tua. Inga lebo ni kata gigi cegang, lagi gigi cegang kawang mana? Tapi nembo yo.
0: Hai.
1: Inga lagi cegang kamu ni macam tu kau bayi. Inga lebo siapa nasi ni kau nyawa nasi kau cegang, tapi nak kau cegang kau masuk.
2: Cepat susi.
0: Kasko tebe Rosalino. Kaso kibi. Kaso. Kaso.
3: Kebe wasungu golele mache gina tanda nakina wasungu ile matundo amuricha nangi kwi lang no no boy in Africa. Ana suko jame in bike tanda na muzi ke tanda goku legi pare. Koi ki negame ra goku tu bien pare. Ma goku sem.
0: ¿Quién le tiene bien de nada?
1: Sí, ya, va a quitar su siga, sí, no.
0: Angie Gachino, muy tenor, Rosy. Muy tenor, Rosy Cañin, Rosy Delfín. Angie Gachinin, que ve teno limpata. A ver, ¿qué ve?
2: ¿Qué ve, Susy?
0: ¿Ya mune? Yes.
2: ¿Quién va a mamoy? Ter, gigi, Susy, Gabisa.
0: Yes.
2: Tito no, anjing kita nak tandang kapsa susi, matke lani kita nak nerap tinggi je. Kita nak nerap turba begitu, nak kapsa susi, baru ini lekayat ke dia gilir cukup tinggi kat itu teru. Kuah berkaya pun cina, u ne pada canggih nak laki nama mami gitu gaya. Koronin ni, kau ni nak tandang susi, terkawat ke lani gulir kau kiten semua kuah kat itu tayangga.
0: Yes.
2: Kuanin, awal ni kan dah susu, kami sah teriak kalau tadi dia kat atas teru, ti tur ulian je, ini wasai cawan. Teri kasa ni mana gawai saya pun ngaca asa pun lugu nak main kau cek ni nak kulle, ini wasai susu ni mana ayah kaki kaya kaki ni awak tanya tanya ni. Mak kulle jero zalim tu cita na nerata kau kuanin gini, ter.
0: Kalle Rosalini nani netinye banyege samuni kalle gicho kalle mugele rate nuri
2: ah te give mabinye banyege susi
0: yes
2: no tinye banye ko be ndopu lakini paro ndibure uyango ko kibirile magaita maga sokot ko lego ikwere
0: ¿Qué es lo que se ha hecho?
2: Kau lagi?
1: Aku sih gak. Ya leh nerasa ni. Ni kau lagi mana?
2: Miendo kawe kia mwanga na ndo makura ne mi kawe.
1: Mami kawe kia na ndi. Mami kawe kia na ndi. Mami kawe kia na ndi. Mami kawe. Ora na ngi kia ne ogo nyinyi ndo kuge ye ne nyori ta kuna mhuta dale.
2: Kini kwa maa tebe na Rosalini. Ena nyina tinge kwere kutu kumi kawe ki. Kwa mami kawe kia na ndi.
1: Kale gibi. Kale gibi.
2: Ya.
0: Yeah. Yes.
2: Amate re Rosalie.
0: Yes.
2: Rosalie ingele mara go giyo mi barakiat siro. Kotor go bare go gas ko gwe diori ti og kwere. Kolene ni ngowi. Kumaga gule chita de tije giyona ne mingin friego daita gule enji ko garara en chita ne tende no gut ko chita no trge en dele ne ge gong da te lenji ko gutu gono te ne gutu be urion ka gutum jibe ko ri skole lok lok lok lok lok git jo eh lan chita
1: ka lenji rote ka lenji be
0: kasa rusi
1: ni nebe yo kitio asko mi ne ama perte
0: Ogase Bali. Ogase como a veci. Ogase, Rosalín. Ogase Corago. Casco, Miguel, Camaros y Enio.
3: Dale.
0: Yes.
3: Susana, Matcole Chita, Lele, Lock, Lock, Angotibuti, Gelwana, Chita, Susa, Sita, Langat, Coratan, and when you read you. Ya je wa ti dog pen da suwara dan ni re yun ni go chi ni ti da kwa kwa ni re yu ma ti bu ti je wa la le ka ro go fare re yu wa wa u ti da na nga si che la kwa ka ro ni ba je wa la le ko ma ro ta se ni re yu la ge ni ba ti da e ba ti da ro nge kwer ge la i ya ni go ma le re yu wa wa nga ala sku tu ye ni na mu mo tu ya ra ni
0: he so a je kya me ve erosi
2: I'm going to go to the house. Kuchitas na tam game itu angkla cita na tenden. Kuan ni gawa ke tutus mara gawa sabar. Aktor game tu ye. Kuten tu dah abla abu tini pendo. Utar gawa ke gawa pe tu no tan kumabar lag lagu zuzi.
0: Aya, walau ni rosi. Kita
2: tengok tamu na angkla walau cita ni gawa tu itu sihir. Lakin ni tam game itu ni kahyu na tuan lu kerja tak kecik orang esir ngan tu. Kamu masih ni bawa cita ni kahana itu walau gua tuan gua kat. Kuchita na angkla walau iki cian na gumi.
0: Kasko mwa unai, kasko mwa urusi, kasko walu, kasko walu rosi yo kibi.
3: Matu yoni na nota na sagi, dani mbosangi lo me kila kitu lo mwache. nimboko koyoche irip chepyoset ile yoche orotyi ra bendo sikoron nonome ngweny ireyun komoe kwakwai kidogo lakini nimbo sang ireyun kokonunden elekokonunden kokaam chelwanda kokaam kapet ko elekaamda amun itoche kounoto lakini nebo ko rip nebo ko amun ingen ile moche kit konyiche nemokto ano kit konyiche nyomebo chepyoset komie angoto meba alba komie olenchi un
0: Ani, imachi kekwerto nai, imachi burto no Rosi.
3: Ya chei chakwondo ne nege nile kwondo ne kavinya agone chakunge la woni.
0: Yes.
3: Agona mo tyonda yege te pole pole tyonda ginome bara malas ma yesi ge ori tre yuni chenge ne ori tre yuno ele mi ten ma chavu.
0: Hey.
3: Ya chei ge bara kire yu ele mi ten utam. Cuando como las maíes yo entre uno.
0: Hey.
3: Cuando la que pic corami, pues si ni dai musa re uno.
0: Hey.
3: Ahora que tú coge chingue de cuando ni le chingue, hago que came na la me came lo uto go gi jan dioni.
0: Hey.
3: So, el morando con como nunca ni vi que me romando con mi bicha así a que la chomanga no te va a ser moría tal vez tal mungu
0: oh tal vez tal soy ya chique chavín ya chique chavín que chavín ya chique chav taba barak taba taba ni borogi Rosi
3: ya chique borogi moría tal anda van tengo y todo y tiene un oh comen ya chique yo sé algo mucho ni mostly moré coca se está camen con maca me lleva se cola me año ni burro na maca que igual
0: Hey.
3: Si era morani chachange chesani chebioso kamuno mache bye bye ke kwa ma bye bye chebioso na toy menji ni ke kama na laja.
0: Hey.
3: Imaje ni chong rongi chehuri aki lava.
0: Yes.
3: Irongi hina aki lava ti. Chebioso kama che ipingi sana gilenji baby si mwa wani oni kama ni sige kama ndoa.
0: Yambo ane chehu.
3: Matina ni muru ke la ilenji gungu.
0: Hey.
3: Aki mangu gungu. Aki mangu ile longo machenge ilchira ni chebyo sengu ana ni lelo masibene
0: kale chite na ndane kusip ko bona chachu yo chu lionje Rosi
3: yo ne kap ko ba chu ki mangu go nyo sangwa hut ko risto
0: he
3: ni mangu yo ni ka ta kama ni mangu wa ni lili ki go risto
0: he
3: lili ki ni go risto Aji lenji bebe negeti kolenji bebe pio taja doma kuli bikia mati nyogari tuwa kini gori kima ibarai tuwa lage macha ge lenji boi usu diru
0: hee
3: lenji bora doma kanyanga macha waja solot kelegi ironji
0: kele ina yanu machi kopuwa iyo teke legi
3: ara yo teke lewa le bebe Yonata, Yonata,
0: Yes, you're not.
4: You're not.
5: Sawa
0: ye. Ya muna buju?
5: Sawa ye.
0: Eh, mwa experience nemu.
5: Eh, mwa dia ne experience ngun.
0: Ah, ikase kitye yini. Awu imile mizikiro go vei. Jeje.
5: Na mwa jamii ganda go aru.
0: Sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigiro, sigi kange koi rusis kora
1: komwa ya ne sikiro kwara to sikiro galeta ke
0: muwecho
3: tinya boy besoni kingo kwara ngoma kameni lakini kintor kokoru ai nye ke ak siyok ala kononi totot ndai kubuini tani ngamun tindo kino kola lakini moyae ki
0: ah
3: tinya kino kola lakini moyae ki ngochut kito mwe kola ai ai ale ikase ne kiiton nguni koto makulinot olin amun yoche sitinasis eng ak siyok kouon koi kosatisfied
0: yani itare siyo ako komi ak murenika
3: ngoto kamur nakan kondechi buta kole
0: akoro
3: yanatan akoro kochut buy bara akole
1: kale inana ko kiakomelel kenyor kiakopan amangen ot kole ne kit neteseta
0: kase lekele ne balin inye kele ne balin inye
1: kale
0: es
1: nami kanyor ako ikosiken betut nekitomo koyoe nono kiakopan angen kibar kiroche kityo kesutu
0: kiroche kityo kosutu
1: kibar karobo man kole miten isan nekeboisien kot koama chitugul en elekomiten kiabusanon we lakwani
0: kiboisien stylit ainono ebali
1: aja ares una komwa lakwana kole sibendi polepole kekwerokweri barak olon kelenen kiemen tokas lakwet kole kakonamat akine komolenchi une komolenchi ngochop omochop akakinan nimeriyokto komongu kone noto nguni
0: yes
1: kale kibinzi akiyako kibin nangona kolonyero amun kibin nangona kolonyero chuto kityo kona kobinzi kole burtut akowe
0: haya ha bore da bore da iye we bore da bore da yes
2: ni kitu kabra tebe no rosari nak bicho mi dande alenchi ane ndeone ngele chito pal ngwanje nne sibu ndi olimba bata nne ngwa ngoto kwa sito na nne yongi kuru usuzi
0: kekweru nne nano kekweru nne batai kekweru nne nano batai
2: kekweru nne batai nne
0: dog style dog style
2: kekweru nne ora batai nne so sakase nne gomye
0: dog style
2: eh kwa yusu style ala
0: nangu mwa unanyin
2: yote tina kwa lwa
0: Nangi kau ciri, nangi kau ciri usi kamu awi itu, napa talk style, lagi kurta.
2: Eh, talk style, nama kamu?
3: Style ni.
0: Yes.
3: Style kau ni yang halam kini bercita, kau orang halam kini, bau kau nama ni ni otot, aku halam kini tenu tage.
0: Oh, kelim, kanya goro, kelo kau nama ni, kau nama nyoba marah aku taksi tak, ang ehu tage kau logu nenta, aku nama ni kini kau sab sab kulenji, nyoba ni poli tak kini.
3: Iname kinembe, saa taka iname sweat, kuwa miname sweat, saa tingisa nila, kumache okopore teni tuwa, kukunye kuondo, hii wofuwa kinye lenti, nichi mongwane, nanyi wofu jomba pole pole, kutoriko lenti kuondo, ihesin.
0: Ina ilaka hit climax.
3: Ina ili, ah, ani biondo, ilenti ni pepi. Yotani, uyo tuko mnyango lenchin pepi. Na nguwe, aki ngwa, ende emiti ingwa nguwe metit. Maticha pendofo kwa uwa michera kane. Ingwa na nguwe metit. Aki yotu kinebe kwa uwa, kwa kiri nyenu kwa basheri kapri yene.
0: Yes.
3: Ingwa mwangango unuota tiondo. Ingo mwangango unuota suko kesi na iboyot. Ile kota tunguanyan en poyot
0: eh mawendi tumi
3: mawendi eh mawendi ako kwanyi ko wanki rata ibu kande opu soti kwanyi cho yache ilen cho poyot acha moyono igesin mongun kite igesin mongun igesin
0: ah yache gengololji matkesis
3: yache gengololji poyot ilen cho yondo baby
0: Acha me yo.
3: Mati mo ni songo wani imo jawe. Ha te ma la ka hi tonda ile yasorno. Ha yo chi mo chi. Yo de ngala. Ko ka sa ke ne wa yo ko lu chi so. Pe mati ba ka ta. Mati ba ka ta be. Mati u chena.
0: Ha nu. Kotarikas kowakyu kotarki otarikas kowakyu ole woi cheguge woi cheguge chegu cheguge chegu
3: ini kengela
0: ini
3: kengela ma bleni baby
0: cheguge baby
3: ni cheguhane ani chegu
2: kini kapa tata wanyi kuli
0: yes
2: inge dile nana ke kare imai kuka inde mani sorite
0: yes
2: gechis agi dile nge kate kate polo polo turgo nge chokile onam konam meunyi no susi akonyo yupamuke tena oku kutira nam kukenye omama kutukwa ori toko laka ibara tabar tena nanyo kwa ori
0: acha kai nyangu wakilenji ni
2: mangla bate ngwari za nyeme waso arole mangla bate ngwari za le kwere da banda ba me ba ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: Rosie.
4: Abarin yang kamu kuada kari ibaran, ilang si Pepe. I will kill you today. Kau cuma ngotot. Ilang si kara abarin kau nunggu aja ilang si Pepe. I will kill you today. Kau cuma mau bare kill me baby. Put all in that one.
0: I don't want to.
2: How many minutes?
0: Number seven, the machine is game.